Lagi daripada Ramli HB. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas. Cuaca baik-baik sahaja di kawasan Tutong dan ada pantun sini. Wah. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah yang beri rahmat, yang berkah dan berkat. Semoga rakyat Brunei aman dan selamat. Terima kasih Ramli HB. Ya, sudah, kita akan kembali selepas ni. Kita berhibur dengan lagu daripada Putri Noriza, Sebarkan Kesantero Dunia.

dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Hajah Maimunah serta family 86 HIA yang berada di kampung Jangsa. Saya akan sambung lagi untuk membacakan ucapan selepas ini.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya

12.15 di tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masa waktu menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.25 minit tengah hari dan akan berakhir pada pukul 3.50 minit petang. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, zuhur bermula pada pukul 12.26 minit tengah hari dan akan berakhir pada pukul 3.51 minit petang. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blight, waktu zuhur bagi daerah Blight bermula pada pukul 12.28 minit tengah hari dan akan berakhir pada pukul 3.53 minit petang. Sejenak kita dengarkan zikir Alhamdulillah dari Hafiz Hamidun.

Lagu daripada kumpulan Scorpions ini, When Love Change, membawa kita ke pukul 12.56 minit tengah hari waktu Brunei, dan pada pukul 1 petang ini nanti Auda, kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti siaran berita perdana. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan Auda bersama kami, tetap bersama Harmoni FM menerusi Mesra Harmoni bersama saya Zul, sehingga pukul 2 petang ini nanti banyak lagi pengisian-pengisian menarik bakal menemui Auda sebagai hiburan di hujung minggu bersama kami. Kembali selepas berita nanti. Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Antarabangsa Thailand bakal memperkenalkan fasa baharu peralihan kewangan digital. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya baru-baru ini. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau dan seterusnya mengongsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya mewakili negara. Pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Haji bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi dialog memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penyelarasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh pembangunan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besar didorong oleh penyusutan semula jadi terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat atau tidak diperbaharui termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutamanya oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB.
Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program penyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pukul 8 malam. Kemarin diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran Islatus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Riskun International. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirainya petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Emzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Kampus Sinaud, Universiti Teknologi Brunei UTB, Universiti Al-Azhar Mesir serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Melau, Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan belia di samping meningkatkan kefahaman mengenai dasar kerajaan, kenegaraan, pembangunan dan nilai jati diri sebagai rakyat negara Brunei Darussalam. Sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026 yang bertemakan Sindikat Dadah Musuh Sejagat, masyarakat diseru untuk bersama-sama meningkatkan kesedaran dan memainkan peranan dalam membentras ancaman penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram. Sindikat dadah merupakan ancaman yang mampu menghancurkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Golongan muda sering menjadi sasaran melalui pengaruh rakan, media sosial serta pujukan yang menggambarkan dadah sebagai suatu yang biasa sedangkan kesannya boleh membawa kepada ketagihan, keruntuhan masa depan dan pelbagai masalah sosial. Oleh itu, usaha membentras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Demikian antara intipati tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Supri, Pendolong Ketua Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama sempena Munajat Khas Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-235 dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik sempena sambutan Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026. Program Munajat Khas disemarakan oleh warga kerja Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri turut menyertai jemaah dari beberapa buah masjid dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama serta individu dari kediaman masing-masing. Bekalan air di seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka sebahagian Simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyelidikan paip air di Jalan Jerudong Baru Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi perindustrian Selam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki industri Selam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara tutup ditutup sementara hari ini penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan asfal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita

0: Puluhan pembantah yang mengadakan rapat menentang dasar Presiden Prabowo Subianto di bandaraya kedua terbesar negara itu ditangkap polis. Kira-kira 100 orang terhimpun berhampiran sebuah bangunan kerajaan di Surabaya yang membantah kenaikan harga minyak dan skim makanan percuma. Beberapa bantahan tercetus di beberapa buah bandaraya di Indonesia bulan ini selepas pentadbiran Tuan Prabowo menaikkan harga gas tidak bersubsidi kepada kira-kira 30% dalam usaha mengurangkan tekanan belanjawan ketika Perang Timur Tengah membebankan bekalan minyak global. Bank Thailand mempersiap untuk memperkenalkan garis panduan peraturan bagi stablecoin Thai Baht menandakan fasa baharu dalam peralihan kewangan digital negara itu. Peralihan tersebut mencerminkan perubahan meluas dalam lanskap kewangan global ketika wang berubah dari tunai dan deposit bank kepada aset digital yang berfungsi sebagai prasarana kewangan. Gubernur bank berkenaan berkata kajian ke atas reka bentuk stablecoin Baht itu kini berada di peringkat akhir dengan sesi penglibatan awal dijangka diadakan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Peraturan rasmi pula dijadual dimuktamadkan dan akan diumumkan sama ada lewat tahun ini atau awal tahun depan. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Majlis Perundingan Mukim Kuala Belayar dengan kerjasama BSRC Running Club menganjurkan Kampung Kucur Gas Belait Bergerak Komuniti Cemerlang. Acara pagi tadi bertempat di kawasan bangunan 1K 1P daerah Belait. Acara disertai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara pengisian program, acara berbasikal dan larian serta berjalan kaki. Juga disediakan jualan karbut antara objektif program membentuk komuniti daerah Belait yang cergas dan bersatu padu melalui budaya dan gaya hidup aktif. Juga hadir yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Daerah Tutong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong mengadakan program Riadah Hijrah sebenar sambutan awal Muharram 1448 Hijrah yang diadakan di masjid berkenaan pagi tadi. Riadah disertai oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Antara pengisian acara Tazkirah Subuh dan Wakatan, antara objektif utama program, menyuntik semangat hijrah dalam kalangan peserta di samping meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan. 130 orang menyertai program Riadah Hijrah Berjalan Kaki Anjuran Masjid Kampung Masin. Riadah berjalan kaki bermula dan berakhir di masjid berkenaan pagi tadi. Program bertujuan memberi peluang kepada para peserta untuk mengamalkan gaya hidup sihat di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli jemaah masjid dan masyarakat setempat. Program juga diselanjurkan dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan pingpong bagi kategori bergu dan perseorangan. Saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan tewas kepada Argentina 1-3 dan Algeria 1-3 sama menentang Austria. Aksi kumpulan K pula, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1 manakala Colombia seri tanpa jaringan menentang Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mengintegrasikan aspek kelasterian dan dalam pengajaran penyelidikan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pembangunan rendah karbon negara mempunyai masa depan yang lebih mampan. Memertabatkan resepi tradisional mampu memperkasa industri makanan tempatan. Usaha mementeras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama. Mesyuarat Agung Kedua Koperasi Alumni Al-Azhar Kopas Berhad diadakan pagi tadi. Mesyuarat berlangsung di Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA. Antara yang hadir, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, selaku NAB Pengerusi Lembaga Kopas Berhad bagi sesi 2025-2026 dan 2026-2027. Mesyuarat seumpamanya memberi peluang bagi mengetengahkan pandangan dalam menyumbangkan kepada pembangunan koperasi yang lebih progresif, mampan dan mampu memberi manfaat kepada seluruh ahli serta masyarakat. Pertandingan masakan anjuran Majlis Perundingan Mukim Serasa dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara sebenar sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun berlangsung pagi tadi di Sekolah Rendah Sultan Omar Ali Saifuddin Muara. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat Maidin, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mukim Serasa menjadi juara kepada tiga kategori masakan, sementara bagi kategori masakan tradisional terbuka, dimenangi oleh Mukim Lumapas. Pertandingan antara lain memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat, menggalakkan pemeliharaan resepi tradisional dan memperkasa industri makanan tempatan.

0: Lebih 80 peserta program Hari Emas bersama Al-Quran Hebat menyertai majlis khatam Al-Quran kali kelima. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belait. Hadir Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam. Majlis bertujuan mensyarkan tilawah Al-Quran dalam kehidupan harian sebagai pendamping masa hidup dan penolong di akhirat nanti, di samping mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan ahli. Sempena 40 tahun pendubuhan Universiti Teknologi Brunei, stem kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan stem berkenaan mulai Selasa 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3.43 petang. Maklumat lanjut hubungi unit pemasaran di talian WhatsApp 729-1679 atau 222-2191 atau melalui email feedback @postbrew.com.bn. Bekalan air di seluruh jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka, sebahagian simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyelidikan paip air di Jalan Jerudong Baru, Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi perindustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyelidikan paip air di Tadahan, Tangki Industri Salam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara Tutong ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan asfal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait dengan kerjasama BSRC Running Club menganjurkan Kampung Kucergas Belait Bergerak Komuniti Cemerlang. Acara pagi tadi bertempat di kawasan bangunan 1K1P Daerah Belait. Acara disertai oleh Abang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Daerah Belait. Antara pengisian program, acara berbasikal dan larian serta berjalan kaki juga disediakan. Jualan karbut antara objektif program membentuk komuniti Daerah Belait yang cergas dan bersatu padu melalui budaya gaya hidup aktif. Juga hadir yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Perlumbaan Basikal Bukit Ambok XCO Fundraise 2026 anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Kelab Basikal Tim 430 dan Tim 530 Bukit Ambok berlangsung di kawasan persekitaran Sungai Basong Daerah Tutong pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 85 peminat sukan berbasikal lasak dari keempat-empat daerah. Acara menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti riadah dan mengamalkan gaya hidup sihat melalui penyertaan dalam sukan berbasikal lasak. Perlumbaan juga dapat mempromosi Trail Bukit Ambok sebagai lokasi rekreasi bersukan yang berpotensi untuk pembangunan aktiviti pelancongan sukan di daerah Tutong. Waketan Ilal Hijrah sempena sambutan Ilal Hijrah 1448 anjuran belia dan beliawani Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di kawasan masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Ahmad

Kembali lagi bersama Yazid di Harmony FM. Anda boleh mengikuti Harmony FM melalui siaran radio 94.1 FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong dan daerah Belait boleh dengarkan melalui frekuensi 97.7 FM. Selain daripada radio, anda boleh dengarkan Harmony FM menerusi muat turun RT Bigo untuk aplikasi Android dan juga Apple Store, dan juga anda boleh menggunakan penstreaman langsung dalam talian di laman sesawang rtbigo.bn. Klik radio dan klik Harmony FM. Anda boleh dengarkan Yazid secara langsung, dan sekarang kita pada pukul 5.49 minit petang ini. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda, dan terima kasih juga yang menyapa di talian WhatsApp pada petang ini. Kita ni ada Hasni dan juga Haji Awang. Di sini Hasni katanya, "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam." "Cuaca di Kiudang mendung, bagas hujan," katanya. "Santai-santai dengar radio masa ini, dan juga sedang-sedang mengemas rumah, menyusun buku-buku," katanya. Juga daripada Haji Awang di sini, mengongsikan di sini katanya, "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam." Cuma menyapa saja. Haji Awang yang berada di Kampung Lambakanan, kawasan 2 Negara Brunei Darussalam, terima kasih yang menyapa. Dan sekali lagi selamat berhujung minggu kepada Auda, para pendengar Harmony FM. Tenang-tenang selalu dan jangan marah-marah. Macam lagu selepas ini, dengarkan lagu seterusnya daripada Aero, "Aku Tak Marah."

Timbalan Menteri Pendidikan selaku naib pengerusi Lembaga Kopas Berhad bagi sesi 2025-2026, 2026-2027. Mesyuarat seumpamanya memberi peluang bagi mengetengahkan pandangan dalam menyumbang kepada pembangunan koperasi yang lebih progresif, mampan dan mampu memberi manfaat kepada seluruh ahli serta masyarakat. Sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, Majlis Perundingan Mukim Serasa dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan masakan. Acara berlangsung kemarin di Sekolah Rendah Sultan Omar Ali Saifuddin Muara. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara serta Pengerahan Muhammad Amir Mubarak bin Pengerahan Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mukim Serasa menjadi juara kepada tiga kategori masakan, sementara bagi kategori masakan tradisional terbuka dimenangi oleh Mukim Lumapas. Memperkukuh semangat kejiranan dan memupuk kerjasama dalam kalangan ahli mukim perundingan kampung, sukarelawan dan penduduk kampung Mukim Seria antara tujuan sambutan Hari Keluarga diadakan di Panaga Seria. Pelbagai aktiviti diungkapkan pagi tadi termasuk perkemahan, tarik kalan dan basikal berhias. Juga diadakan pertandingan kem terbaik dan kemah peserta terbaik. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Lebih 80 peserta program Hari Emas Bersama Al-Quran Hibak menyertai Majlis Khatam Al-Quran kali kelima. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belain. Hadir dan Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam. Memupuk semangat kerjasama kukuh dan berpanjangan dalam kalangan ahli sesebuah pasukan, Kementerian Pendidikan melalui Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Majlis Belia Brunei telah menganjurkan kursus latihan projek sukarelawan bagi pasukan sukarelawan institusi pendidikan PSIP. Petang tadi diadakan majlis penutupan kursus tersebut di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Kursus seumpamanya dihasrat dapat melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan serta mampu menjadi pemimpin yang berwibawa dalam masyarakat. Sempena 40 tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei, setem kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan setem berkenaan mulai Selasa 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3 petang. Maklumat lanjut hubungi unit pemasaran di talian WhatsApp 729-1679 atau 2222-191 atau melalui email feedback@posbrew.com.bn. Bekalan air di seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka, sebahagian Simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyedikan paip air di Jalan Jerudong Baru, Tanjung Nangka bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi pendustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyedikan paip air di tadahan tangki industri Selam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara Tutong ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal di laluan susur Jerudong Park ke Lebuh Raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beralih ke sukan. Sempena sambutan semarak Jubli Platinum 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam, Jabatan Pengajian Islam menganjurkan kejohanan futsal. Acara diadakan

0: Jumaat petang tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara turut dimeriahkan dengan perlawanan futsal mahabah antara pasukan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menentang pasukan Jabatan Pengajian Islam. Perlumbaan Basikal Bukit Ambok XCO Fun Race 2026 anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Kelab Basikal Tim 430 dan Tim 530 Bukit Ambok berlangsung di kawasan persekitaran Sungai Basong daerah Tutong pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 85 peminat sukan berbasikal lasak dari keempat-empat daerah. Walkathon Ilal Hijrah sempena sambutan Ilal Hijrah 1448, anjuran belia dan beliawani Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di kawasan masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo mengadakan program Riadah Sejarah bersama Pengakap Tunas sempena projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua. 40 peserta terdiri daripada Pengakap Tunas Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menyertainya. Pelbagai aktiviti diungkapkan termasuk peraduan, kuis dan mari bercerita. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat awak ikuti pada pukul 7 pagi esok.